0: с тутим телесом, виждаме антена,
1: f***a. Е, кой па те ловиш, Болфен?
0: Сигнал, ти матерна, мила, бо.
2: Тот е репортер Милан. Усак дан, само на Тотем радио.
3: Че най би било ВБО-ја, би мели все криве зове.
4: Дигитално зобоздравство ВБО.
5: Тоти радио Марибор.
6: Драги, кам па летос на празнување?
7: Само едно право упрашање е. Си же резервирала Стридон?
6: Севеда, там кер се остварјају непозабни тренутки.
7: Ројсни дневи, облетнице, заклучене дружбе, дружинска косила или свечана празнованија.
6: Интиста домаќа храна с нихове кметије ки е приправлена с љубезњо. Заради ние Севедно ради врачамо.
7: Па ше чисто близу, у Штригови, ле некај минут и Словеније.
6: Гостилна Стридон.
7: Добра дружба, одлична храна и непозабни тренутки зравен трговина с нихови изделија. Лако па си огледате нихово кметио. Усе на ене место. Гостилна Стридон у Штригови. Се видимо!
1: Ја, ти кар лежи лепо. Цели теден ти говорим да мамо празни хладилник. Данс па неделја. Ја, ајо, бајо, кар уш так луфт једо.
3: Как сам па мирен. Лако би по шпаги ходо. Че па мамо коренчка. Же врсти за благајном три жемле поедо. Да се и плачам пол.
7: Чар Мале Трговине. Маркет Коринчек. Јуранчичева улица 9А у Марибору.
4: Отпрто у седми у лету. Туди об неделјах и празниких.
1: Те па ше мани взема едно чоколадо с селими лешники.
3: Ја хало, неделја е. Преби студирала.
5: Радиска мрежа. Тоти радио.